nožnih prstiju do vrha glave i od vrha glave do nožnih prstiju. Samo se opustite.